0: Вітаються Придвіння.
1: Новини Полночного регіона на Радіо Вітебську, студії Сергій Сколи, Наталія Бойнарович. Вітаємо вас.
2: 17-го Стрішника город Міюри стане гостиной пляцовкой для областного фестивалю кермашу працовников вёски «Дажинки 2026». У гэтый день тут сбяруцца лепшие представники аграрной галины Витебшчыны, каб отзначить выники сельскохозяйственного года, продемонстрировать досягнення и поделиться опытом. Кермаш раскрыет все богатства и разностайность дару земли, а святочная программа подарит гостям атмосферу яднання, поваги до сельской працы и щирой народной веселости.
1: У Лёзні пройшов третій виязний семінар для депутатського корпусу Вітебщини. Районний центр культури став пляцовкою для обміркування теми «Соціальна держава. Білоруська модель добробиту». Ініціатором виступив член Совету Республіки Глеб Лапіцький при підтримці Вітебського обласного совету депутатів. У семінарі прийняли уділ депутати Лёзнінського, Вітебського, Шумілінського району і міста Вітебська, а так само керівництво регіону і експерти сфери культури.
2: Удільники обміркували вектор развіцця культуры в области. Асабліву увагу надалі пераемнасці пакаленняў. Глеб Лапіцкі ўзнагародзіў маладых спецыялістаў Лёзнішчыны і іх настаўнікаў. Падтрымка моладзі, развіццё інстытута настаўніцтва – гэта падмурак будучыні нашай культуры, падкрэсліў сенатар.
1: У ходзе сустрэчы дэпутаты таксама абмеркавалі адзіныя падыходы да працы са зваротамі грамадзян і алгарытмы рэалізацыі сацыяльна значных ініцыятыў на месцах.
2: Маршрут семінара ўключыў наведванне знакавых лакацый рэгіёна, сярод іх мемарыяльны комплекс «Адамінская горка», дзе ўдзельнікі ўшанавалі памяць абаронцаў айчыны складаннем кветак. Экспазіцыя «Лёзна ў палітры Шагала», якая раскрыла гасцям лёзнінскія карані сусветна вядомага мастака. Завяршыўся маршрут у аграгарадку Дабрамыслі, дзе госці вывучалі развіццё культуры на вёсцы. Дэпутаты наведалі філіял дзіцячай школы мастацтваў, сельскую бібліятэку і мясцовы дом рамёстваў, а таксама ацанілі творчыя дасягненні калектываў Дома культуры.
0: Новини экономики.
1: На Дубровинщине подходит до завершения уборка льону. Полночный шоук свозит подшохи на открытое акционерное товариство Дубровинский льнозавод, где он будет чекать перепрацовки. Сергей Богусевич, головный агроном льнозавода, отзначая, что за измену с полев вывозятся десятки тонн. На уборку льону теперь мобилизованы все силы льнозавода. Техника с раницы до вечера, прессуя льняные стужки, уже запрасовали 2457 гектару льнотрасты, что складая 79%. Нарыхтавана 9215 тонн льнотрасты. У гэтым годзе траста мае патрэбны шэры колер, а не жоўты або рыжы, таму льноволакно з яе трымаецца добрае. Сярэдні нумар трасты па заводзе адзінка – гэта добры паказчык.
0: З месца падзей.
2: Продемонстрировать магчимости белорусской техники у реальных полевых умовах и выбрать наибольшие эффективные решения для працы на складанных глебах. Аграры Витебской области регулярно сутыкаются с высокой щильностью и складанной структурой глеб при проведении полевых работ. Каб допомогчи господаркам справиться с этой задачей, у Шаркушинском районе организованы специальный выездный семинар. Под керавництвом першага намесніка старшыні Віцебскага аблвыканкама Сергія Ляўковіча спецыялісты абмеркавалі практычныя пытанні земляробства. На сустрэчу прыехалі старшыні райвыканкамаў, начальнікі ўправлення па сельскай гаспадарцы харчавання, таксама распрацоўшчыкі і вытворцы сельгастэхнікі. На пляцоўцы Шаркаўшынскага агратэхсэрвісу размясцілі перадавыя ўзоры айчынных глебаапрацоўчых машын. Як падкрэсліваюць арганізатары, укараненне надзейнай тэхнікі дазволіць палепшыць якасць апрацоўкі раллі і палегчыць працу аграраў. Гаворыць першы намеснік старшыні Віцебскага аблвыканкама Сергій Ляўковіч.
3: Это характерный район, который, можно сказать, характеризует общее состояние земель и почвенно-климатических условий большей половины региона. Особенность региона заключается в том, что здесь самые, на мой взгляд, тяжелые земли. Это на самом деле связано с углинистой почвой, на которых работать крайне сложно. Задача заключалась в том, чтобы с учетом имеющихся наработок наших промышленных организаций по почворабатывающей технике определить оптимальный шлейф машин для работы на наших почвах в весенний и в осенний период.
2: Проблема складанных глеб вырашается не у кабинетах, а непосредственно у поле. Задача для аграрии – скоротить термины узворвания, поменьшить взнос обсталявания и расход палива, что у вынику повысить агульную эффективность сельскохозяйственной вытворчести. Удел у семинара керовнику району гарантуя, что лепшие практики будут оперативно укороняться у господарка. участках в области.
1: Новини полночного региона на радио Витебск. С вами Сергей Сколы и Наталья Байнарович. Депутат Палаты представников Национального сходу Республики Беларусь Андрей Балыш провел особистый прием громадян и прямую телефонную линию у Мяжанским сельским совете депутатов, что у Городоцким районе. Звороты мясовых жихаров тычились пытания у жилево-коммунальной господарки, а так само ремонту дороги. Усе звороты, узятые Андреем Ивановичем, на особистый контроль. Суместно с профильными службами будут вызначены оптимальные шляхи их вырашения и термины выконания работ.
2: У рамках визиту Андрей Балыш наведал отделение поштовой сувязи и краму агроградку Мяжа. Был проведен анализ ассортименту и цен на товары первой необходимости. Было отмечено, что праца объекта у гандлю и пошты стабильная, а якость продукции и наявность товаров целком задовольняют покупников.
1: На Чашницким предприемстве «Чистый выток-1872» отбылося выездное мероприемство областной группы по правовой освіте громадян под керавництвом начальника Головного управления юстиции Витебского облвыконкама Сергея Конопельки. Перед початком диалогу гости с цікавостью ознайомились с вытворчим потенциалом предприемства. Директор завода отправил для их экскурсию, детально расповевший про историю, объемы и широкий ассортимент выпускаемой продукции.
2: Далее отбылася встреча с працовным коллективом. В ходе открытого диалога члены рабочей группы осветлили ключевые аспекты законодавства, грунтуючись на реальных запитах громадян.
1: На базе унитарного предприемства «Глобоцкий мясокомбинат» отбылся семинар-практикум для наместников керовников по идеологичной работе и специалистов, отказных за гэты напрамок у працовных коллективах. Мероприемство прошло под керавництвом начальника отдела идеологичной работы и по справах молоди райвыконкама Людмилы Корнилович.
2: Встреча началась с практичной частки. Удельники ознакомились с опытом работы мясокомбината. Специалист по идеологичной работе предприемства Алсу Вали продемонстрировала коллегам подходы до добраупорядкования прилеглой территории и оформления тематичных стендов у административном будинку. В ходе диалога были обмеркованы питания визуализации идеологичной работы и створения комфортного информационного осяродия для сотрудников.
1: Ключевой темой пленарной частки стало взаимодействие идеологичного актива района с координационным советом громадских объединений и политических партий. Людмила Корнилович подкреслила важность консолидации намагань усіх громадських структур для вирішення актуальних задач, які стоять перед регіоном.
2: Особливу увагу надали сучасним інструментам комунікації. Головний спеціаліст відділу ідеологічної роботи і по справах молоді райвиконкама Анастасія Кульчинська розказала об роботі з контентом у соціальних сітках, акцентувавши увагу на специфіці ведення офіційних сторонок.
1: Наприкінці семінару удільники обміркували шерег організаційних питань. У приватності були розгляджені ключові положение директивы президента Республики Беларусь номер 12 об реализации основы идеологии белорусской державы. Подведены выники подписной кампании на четвертый квартал бягучего года. А так само растлумаченный порядок проведения районного огляду конкурсу на лепшую организацию идеологичной работы и у працовных коллективах.
2: Штогод 1 кастрычніка ў Беларусі адзначаецца дзень пажылых людзей. На пачатак 2026 года ў Віцебскай вобласці пражываюць 219,7 тысяч чалавек ва ўзросце 65 гадоў і старэйшы. 24,2% насельніцтва Докшыцкага раёна складаюць людзі 65 гадоў і старэйшы.
1: Коллектив Расонской центральной районной больницы отримал серьезную кадровую поддержку. Рады мясцовых медиков пополнили 11 молодых специалистов. Это 4 врачи, 3 агульные практики и невролог, а так само 7 медицинских работников среднего звена. Приход новых супрацовников дозволил оперативно вырешить одразу несколько острых питаний у районной аховы здоровья и прикметно снизить нагрузку на поликлинику и службу неоткладной медицинской допомоги.
2: Урачи заявились у Краснопольской клястицкой амбулаторах. Кроме того, удалось разгрузить назиральный кабинет, где полновартостный огляд проводит акушер, а на операционный ФАП пришел працевать постоянный специалист, что было житево важно для якостного обслуговывания жихаров вёски.
1: Молодые медики прибыли в район после закончения ведущих научальных установ Украины ВДМУ, БДМУ, а так само медколледжу Витебска, Орши и Полоцка. 5 человек с нового пополнения – мытовики, а двое специалистов. Специалистов у среднего звена – это мясцовые, которые вырашили застаться працевать на родной земле.
2: Першыя крокі ў прафесіі робіць памочнік прокурора Сенінскага района Кирилл Бадроў. Малады чалавек абсалютна свядома прыйшоў у прафесію. Служыць закону, забяспечваць справядлівасць мару яшчэ са школьнай лавы. Ішоў да гэтай мэты упэўнена. Скончыў юрыдычны факультэт БДУ з чырвоным дыпломам, а таксама магістратуру.
1: Спектр задач, давераных маладому спецыялісту, вялікі, адзначыў Яўген Домкін, намеснік прокурора района. Кирилл Андрэевіч курыруе найважнейшыя напрамкі: аграпрамысловы комплекс, бяспека жыццядзейнасці насельніцтва, вядзе адміністрацыйную практыку, ажыццяўляе агульны нагляд, займаецца пытаннямі эканамічнага судаводства. Калектыў прыняў добра, дзеляцца практычным вопытам, адзначае сенінец. І сам ён настроены рашуча, ужо удзельнічаў у судовых пасяджэннях. Расследуе крымінальную справу па факце крадзяжу, учыненага групай асоб.
2: Шмат чытае спецыялізаваная літаратура, таксама вядзе навуковую дзейнасць яшчэ з часоў вучобы ў БДУ. Тады неаднаразова ўдзельнічаў у міжнародных і рэспубліканскіх навукова-практычных канферэнцыях сярод студэнтаў. У яго ёсць 5 апублікаваных прац у розных выданнях.
1: З вамі раніца Прыдзвіння на радыё Віцебск. Кірмаш вакансій для асоб срэбнага ўзросту прайшоў у Бешанковічах. Галоўная яго мэта – аказанне садзейнічання ў працаўладкаванні тым, хто знаходзіцца на заслужаным адпачынку, але малады душой і поўнай энергіі. Удзел у мерапрыемстве прынялі прадстаўнікі 11 прадпрыемстваў. Заяўлена каля сотні вакансій, самыя запатрабаваныя – ветурачы, аграномы, трактарысты, інжынеры, вадзіцелі, прадаўцы і слесары. Кірмаш наведалі 30 чалавек, сямёра вызначыліся з месцам працы.
0: Год беларускай жанчыны.
2: Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка 24 верасня падпісаў указ нумар 319 аб узнагароджванні ордэнам маці. За нараджэнне і выхаванне 5 і больш дзяцей узнагароды ўдастоены 239 жыхарак усіх абласцей і Мінска. Сярод іх прадстаўніцы Докшыцкага раёна, інжынер па ахове працы, службы прававой і кадравай работы адкрытага акцыянернага таварыства «Бягумайская» Лілія Дударонак, жывёлавод МТК «Альхоўка» адкрытага акцыянернага таварыства «Докшыцкі райграсэрвіс» Алена Пашкевіч.
1: Галіна Цішаловіч прыехала ў Верхнядзвінскі раён з Брэсцкай вобласці ў 1975 годзе. Скончыла Гродзенскі сельскагаспадарчы інстытут. Усю сваю працоўную дзейнасць яна звязала з сельскагаспадаркай. Працавала аграномам, насенняводам, галоўным аграномам. І цяпер Галіна Алексеевна працягвае працаваць у сельскагаспадарцы, кіраўніком аддзялення Дзёрнавічы, аграномам-селекцыянерам. Мэтанакіраванасць, упартасць, якасці Галіны Алексеевны, якія забяспечылі аўтарытэт працаўніку сяла сярод калег. Валодае значным вопытам работы і прафесійнымі ведамі. Заўсёды прыйдзе на дапамогу калегам па работе, аднавяскоўцам, актыўна ўдзельнічае ў сацыяльна-культурным жыцці.
2: Але галоўным дасягненнем Галіны Алексеевны з'яўляюцца, вядома, не толькі вытворчыя паказчыкі, а яе трое дзяцей. Жанчына ганарыцца, што яе дзеці выраслі такімі ж працавітымі, як і яна. На пытанне аб змене дзейнасці адказвае цвёрда: «Не». Яна не бачыць сябе ні ў якой іншай сферы, бо сельская гаспадарка – гэта справа ўсяго жыцця. Кліч сэрца, паклікання, ад якога немагчыма адмовіцца.
0: Навіны культуры.
1: Прастольнае свята храма святых пакутніц Мінадоры, Мітрадоры, Німфадоры прайшло ва Ўшачах. Святыя дзевы Мінадора, Мітрадора і Німфадора жылі ў 4 стагоддзі ў Азіі. У сваёй прамове епіскап Полацкі Глыбоцкі Ігнацій адзначыў, што ў адрозненні ад святых дзеў мы можам не хаваць сваёй веры і адкрыта хадзіць у храмы. Прыемна бачыць ва Ўшачах сёння так шмат вернікаў, хацелася б, каб і ў іншыя дні іх было не менш. У гэты дзень тут не было выпадковых людзей, сюды прыйшлі тыя, для каго 10-годзе існавання царквы ў гарпасёлку сапраўднае свята. У суботу 3 кастрычніка ва Ўшачах адбудзецца традыцыйны восеньскі кірмаш. Гандаль разгорнецца на тэрыторыі рынка і пляцоўцы каля банка. Ўшачане змогуць набыць запатрабаваную ў гэтую пару прадукцыю: зерню, бульбу, агародніну, саджанцы і многа іншае. Пачатак кірмашу ў 8 гадзін.
2: Гэта ўсе навіны на сённяшнюю раніцу. Мы, Наталя Байнаровіч і Сергій Скол, з вамі развітваемся. Сачыце за навінамі паўночнага рэгіёна разам з намі.
0: Раніца Прыдзвіння. Слухайце нас 6:40 па буднях на радіо Віцебск. Радіо Віцебск. Радіо, каторае слушае.